0: Etoye penya wo denye ji meke maji hamaka fui aleluya e hale globenade
1: hano di no no
0: edem tove globola me
1: e hulemi si gogongon leme
0: eye wo kok dade yen toba gakpela ji
1: bo esomi do awiyan gidigbada tonji
0: medola ji ji yo haone
1: ndo na ji awa jije hanle ni
0: aleluya
1: amen
0: edem tove globola me
1: edemi si gogongon leme
0: e komu dare ye pa gakpela ji
1: esomi da awiyan dondo tonji
0: e to ye pe nya wo denye ji meke
1: esa ogbeton leda e hacheme
0: maji kafu haone aleluya
1: maji pikpa hanle ni.